ma urade din so e kan fo urade din na shira urade din every say o sefata urade se aseda urade se aseda maye maye ni so na ye na urade ase maye maye ni so na ye na urade ase adenti efi se urade ene ye edini yi efi se urade aye bebre na amaye enti ma ne so na de urade ase ma ne so na de urade ase eba cho ma ne so na de urade ase ma ne so na de urade ase wo be bia wo bia sheni urade aye edi amao na fasi da mani di bieni ho ti se urade bieni ho ni urade be se urade da wase urade da wase urade da wase otini ni mpa ibwa emu otini na tifo nyina da wase yani ye busua da wase ayire ni mada wase ekun ni mada wase enuanom ni mada wase nananom ni awofo da wase awade yani ye busua e da wase mai gana da wase ye da wase mai ma panini na mamufo nyina ye da wase e ma gana sofo pa ejuma efo kuafo akirekirefo wona ye wona akasa ejuma ye da wase ma gana mantam nyina ye da wase ewurade ye da wase otini ni mpa igba emoden ye no ma bebre etie fo ewurade do ma dum ye echichi ni bencha ye da wase ewurade ye da wase otimi de ejuma ye kuo ejuma ye fo nyina da wase ejuma ewura ni na ebusua da wase yesu ye ni ebusua da wase ishira udin ye ma udin so ye kanfu udin ye tuntum udin woni asudwe hene ti enadwe ye shira udin anopa ye shira udin ene de ye ma uso kase wonkwani ewurade

man say adie nyina wie ye abei enti ye ma ye ni na ho na ye adwene mo so enti man pai bo bi ka che se mo woni na ho a na che sa se o ye ye ni ma biara biara ase wo bo woni atu free bi sa no na so ru adie nyankopon hye me nu mie nu nkran se adie nyina awie ye abei enti yema yeni na ho na ya dwene mu nso enti ma empire bo nanso here is the case how to tom pai bo ase time of sokrae so be sori abo empire na otwutwutwutwu mu na wo hwe time na wasa account ya to ho ma mi sori na bo empire o minu ya ba sori na bo empire Utie fwa utie mi sori na bo mpaye. Efi se empaye bo. Eye onyanko pon edru. Paye bo yo jidi ni akundiye. Timen tuto mpaye bo ase. Nasu ni pebi o hoso obe bo mpaya. Onyanko pon bi so o hoso obe ti empaye bo. Ewade nyankopɔ asɛm se yɛn sɛ etwa sɛ onipa bia bɔ mpa yɛ daa ɔmmrɛ ho etwa sɛ onipa wobɔ mpa yɛ daa wo mmrɛ ho Luka asɛm pɛti di wɔtwene nso so ɛkyerɛ yɛn sɛ okurafoɔ bi te kuro bi mu na otemmuafoɔ bi nso ɛte kuro no mu bi sɛ nipa mmienu nyinaa brabɔ ɛkasa Okunafo eye obi a ni kunu ewu agya no. Otemuafo nsusu eye obi a ono no eka ebu aten. Na kyerɛ sɛ se otemuafo yi onsuro Nyankopɔn ɛna onfɛre nipa nso. Onfa woni wo kɛse a wo yɛ ne wo tiete a wo yɛ. Wo nyini a wo nyini Sɛ wo sa sɛ wanyini sɛ wo son ɔmfo bi a nyɛ hwee ɔbɛn tuso hu ne sɛ sɛ okunafo ya sɛ otemmuafo ya sɔre sɛ otemmuafo ya ɛne betumi aka na sɛm ama no ɛne betumi atwitwa agye no afiri na atamfo nsɛm ɛnti otemmuafo yi wɔ hɔ ɛne okunafo di na sɛm bɛdaa no otemmuafo na mpamua What is sin as if you say on ferry nipa and I won't throw nyankopon? Now so cry for you so. Ye not you say. So now come at me ye ye. So now bet you me a boa me dear. Oswa na men so me de masemi beba. Tidakro na trust me so temwa for ne can one it muse na kuma muse. Mami mwa tem masa o kuna foyi. Na wonya ba dani den nyina wodi oba ha ba ha mi wonya ba sane ruade asem hyeme nu kran se wobo mpa ye ne abon wo kyena na wotwe bosome ni afi no a wonya mu aye bia no koso a ne bom pa ye peter woman se ade nyina wie ye aben ade nyina wie ye aben ti ye ma ye ni na ho Na ya dwene mu enti ma empire bo. Sister Moni na ho. Na ma wa dwene mu enti ma empire bo. Sɛde anema ɛkɔ ne sɛ ne anema ɛyɛ no. Bo woni na ho na ma wa dwene mu enti ma empire bo. Ɛno enti na. Ɛwurade ya dwene no ma yɛ saa kwanya yi. Brenda bi ade akyi wo kɔda. Wo kɔda bi ade akyi ya wada. Ya wade bi ade achi efiada brabo ahomachi no mienu na na ju no mienu edikosi ehima de achi no 9 2 am to 4 am ijina mu di wanim ene ubo mpae enti fra unua bi na unua bi nso emfra ni unua bi fra wadamfo bi na wadamfo bi nso emfra na adamfo bi
Ejan fra yirena, eyire so emfra ma. Husband to be, wife to be. Fra no e. Na efiewura so emfra ni fie hofo. Ne fie hofo so emfra won fiewura. Busuan fra busuan. Adamfo emfra adamfo. Onuan fra onua. Oyonko fra yonko. Se ebre no aso, ebre no aso. Otini ni mpa iba emu oden. Eye no ma bebre. Ebre no aso wo Asempa FM 94.7. Yem favorite nyankopo asem a wan kwati anye biribiara oyeye no. Asem a ewa ho.

0: sebi ebe di be bi ne 20 Ghana be to aduane di na wo be sre na wadi
1: bi ni ho
0: anka ses kana lu ade de ma huru ye bibi a enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nu anma hwe abusua o ses kana wa punim die nti o ses kana o ses kana na bible say kai wo bo for so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba e bi a politician na ne chance bi abua hu say cha chance na ntina ho forever bedu baby sa chance